su gyan la pang era cheng sang ta rim sa ji ri pang yang hong oi mi ri ma rang bang si im po ma rang ke pang era cheng sang pang kor bang ba jan